Радіо Джаз. Бути собою. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський.

Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.

sigh and wonder why. Yes, I should have seen the single stop.

0: Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.
1: Su tristeza y melancolía. No puedo más sufrir.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Флора Пурім, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Solar. Miles Davis, Chuck Wayne. 1954.
3: У джазі іноді трапляється так, що історія композиції стає не менш цікавою, ніж сама музика. Саме так сталося зі стандартом «Solar», темою, яку довгий час приписували Майлзу Девісу. Ба більше, на надгробку Майлза Девіса закарбовані перші два такти саме цієї композиції. «Solar» стала відомою після запису Майлза Девіса 54-го року і швидко увійшла до джазового репертуару. Її лаконічна, майже камерна мелодія і мінорна гармонія зробили «Solar» улюбленою темою для імпровізації. Проте з часом виникло питання авторства. Дослідники помітили, що мелодія майже повністю збігається з п'єсою «Сонні» гітариста Чака Вейна. Підтвердження підозр з'явилося у 2012 році, коли архівіст бібліотеки Конгресу повідомив, що матеріали, подаровані дружиною Вейна, містять неопублікований запис гітариста, який грає цю мелодію на джем-сейшені у 1946 році. Мелодії пісень «Sunny» та «Solar» однакові. Девіс змінив початковий мажорний акорд композиції Вейна, зробивши його мінорним. Чи знав Майлз Девіс про цю композицію? Чи це була випадкова подібність, переробка або ж поширена в джазі практика переосмислення музичного матеріалу, точно сказати вже складно. У ті часи мелодії часто передавалися між музикантами усно, змінювалися і набували нових форм. Так, «Solar» став прикладом того, як у джазі авторство іноді перетворюється на своєрідний міф, адже важливою за підпис під нотами залишається сама музика. Тема, що продовжує жити на сцені і в імпровізаціях нових поколінь музикантів. Майлз Девіс, «Solar».

Кожен ранок звучить по-своєму. Але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Львів, у арт-центрі Дзига вони наступні. Сьогодні звучатиме блюз. На сцені Олександр Осадчий, блюз-бенд. 30 липня – традиційний джазовий джем з 20-ї. У п'ятницю та суботу можна буде послухати джазової класики від Дзига Джаз Квінтет. У Джем Фекторі Арт Центр сьогодні опен-ейр джем сейшн, початок о 20-й. У стейдж-бенді Андрій Коник, Ірина Гуляк, Макс Полторацький, Віктор Герчаківський. Київ. Сьогодні у джаз-клубі 32 можна буде послухати Jazz in Kyiv Band. Вони презентують програму «Джазової історії. Частина 14-та». Албермен Диктаті також сьогодні джазове ретро від Mary Mary з 20-ї. У середу, 29 липня з 19-ї у джаз-клубі 32 дует Катерина Алдиш та Євген Дубовик. Музиканти презентуватимуть програму «Conversation». У ній прозвучать авторські композиції та інша сучасна джазова музика. Також у середу Summer Jazz від Київ Jazz Quintet з 19-ї у Peppers Club. Легендарні хіти, що стали відомі завдяки Френку Сінатрі, Тоні Беннету, Нет Кінг Колу та Луї Армстронгу. У четвер, 30 липня, концерт джазу саду з 19-ї у Національному ботанічному саду імені Гришка. На сцені квінтет Дмитра Бобіна-Олександрова. 31 липня з 19-ї у тому ж саду можна буде послухати джазовий триб'ют Уітні Х'юстон. Презентує його Марта Адамчук. Відповідно, у нас завжди є час на донати та час.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Рейчел Фаррелл, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» – концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Білі Холідей.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама на Радіо Джаз.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама великого міста.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на радіо Джаз.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Ботом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чиказькій студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні» «Блек Ботом» стала для зірки месників останньою. 2 «Оскари» автори фільму таки отримали. Один – за найкращий грим та зачіски, і другий – за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавець головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
5: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
6: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
7: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
0: Реклама на Радіо Джаз.

Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама ВЛ.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай.

0: Кращого дому
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Філіпс, універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Радіо Джаз.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на «Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Львів у арт-центрі «Дзига» вони наступні. Сьогодні звучатиме блюз. На сцені Олександр Осадчий блюз-бенд. 30 липня – традиційний джазовий джем з 20-ї. У п'ятницю та суботу можна буде послухати джазової класики від «Дзига Джаз Квінтет». У Jam Factory Art Center сьогодні Open Air Jam Session, початок о 20-й. У стейдж-бенді Андрій Коник, Ірина Гуляк, Макс Полторацький, Віктор Герчиківський. Київ. Сьогодні у джаз-клубі 32 можна буде послухати Jazz in Kyiv Band. Вони презентують програму «Джазові історії. Частина 14-та». А у «Бармен Диктаті» також сьогодні джазове ретро від «Мері Мері» з 20-ї. У середу, 29 липня, з 19-ї у джаз-клубі 32 дует Катерина Аудиш та Євген Дубовик. Музиканти презентуватимуть програму «Conversation». У ній прозвучать авторські композиції та інша сучасна джазова музика. Також у середу «Summer Jazz» від Київ Jazz Quintet з 19-ї у Peppers Club. Легендарні хіти, що стали відомі завдяки Френку Сінатрі, Тоні Беннету, Нет Кінг Колу та Луї Армстронгу. У четвер, 30 липня, концерт «Джаз у саду» з 19-ї у Національному ботанічному саду імені Гришка. На сцені квінтет Дмитра Бобіна-Олександрова. 31 липня з 19-ї у тому ж саду можна буде послухати джазовий триб'ют Уітні Х'юстон. Презентує його Марта Адамчук. Відповідно, у нас завжди є час на донати та час.
0: «Джаз у великому місті» на «Радіо Джаз». «Радіо Джаз». Бути собою.

0: Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це іде.
1: Та не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама на Радіо Джаз.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
8: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Радіо Джаз. Бути собою.
12: What could our words I say to you? They could.

0: Реклама великого міста.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: За суровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал».
6: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
8: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
12: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда CX-30» та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Стандарти Радіо Джаз.
5: Round Midnight. Телоніус Монк, 1944. Уявімо собі нью-йоркську ніч десь у 40-х роках минулого століття. Здається, все місто наповнене музикою. У кожному клубі грають майбутні зірки і народжуються шедеври. Нью-Йорк надихає і виснажує. І, можливо, саме тоді у Гарлемі, у клубі «Мінтонс Плейхаус», між виступами Чарлі Паркера і Дізі Гілеспі, ще зовсім молодий піаніст Телоніус Монк створює тему, що згодом стане однією з найвідоміших джазових балад у світі – «Round Midnight». Спочатку композиція була чисто інструментальною, але у ній вже помітні характерні для Монка риси. Перкусивні удари по клавішах, несподівані паузи, нетипові інтервали, хроматизми і гармонічна складність. Все це додає твору драматизму, навіть коли він звучить тихо. Згодом, завдяки Берні Геніксену, «Round Midnight» отримує текст, і починається його подвійне життя – вокальне та інструментальне. Найбільшу популярність композиція здобула завдяки Майлзу Девісу. Пісню іноді помилково називають «Round About Midnight», оскільки Майлз Девіс використовував цю назву як назву свого альбому 57-го року для Columbia Records. Ця балада стала майже обов'язковою темою для будь-якого джазового музиканта, який прагне відчути поєднання класичної форми та свободи імпровізації. Її не втомлюються слухати, бо навіть після сотень виконань вона знову звучить по-новому. І навіть сьогодні, коли звучить «Round Midnight», легко зрозуміти, чому цей твір став символом творчості Монка. Простота мелодії і складність гармонії, лаконічність і емоційна насиченість. Справжня історія однієї нью-йоркської ночі, яка й через 80 років продовжує надихати. Есбьорн Свенсон Тріо. «Round Midnight».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу є зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Реклама на Радіо Джаз.
7: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Рейчел Фаррелл, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: їсти, і салатик.
3: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.
4: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама на Радіо Джаз.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама великого міста.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Радіо Джаз. Жити, любити, перемагати.

0: Роздумом залишу три крапки.
1: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант.
2: Реклама на Радіо Джаз.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: Lady Be Good. Джордж та Айра Гершвіни. 1924. Є місця, у яких публіка завжди готова до магії. Просто потрібні чарівники. У 1924 році два брати, Джордж та Айра Гершвіни, створили пісню, яка на перший погляд була просто легким жартівливим номером для бродвейського мюзиклу. Але під цією легкою мелодією ховався той самий чарівний джазовий потенціал, який міг оживити будь-яку сцену і надихнути десятки поколінь музикантів. Мюзикл «Lady Be Good», для якого ця пісня була написана, дебютував на Бродвеї і одразу став популярним, принісши Гершвінам таку заслужену і таку очікувану славу. А от пісня виявилася не просто комедійною вставкою. Її елегантна мелодія і жартівливий текст зробили «Lady Be Good» ідеальним матеріалом для джазових інтерпретацій. Мелодія легко переходила в свінг, ставала основою для імпровізації і відкривала музикантам шлях до нових бачень. Уже за кілька років «Lady Be Good» стала джазовим стандартом, який записували свінгові бенди, оркестри, співаки та інструменталісти, серед яких легендарний Бенні Гудмен, який додав їй блискучого ритму, чарівна Елла Фіцджеральд з її бездоганним скетом, і навіть Чарлі Паркер, який перетворив її на саксофонну імпровізаційну вправу. Це була пісня, яка довела, що легкість, гумор і грайлива елегантність можуть вийти за межі театральної сцени і стати частиною джазової класики. New York Voices. Lady Be Good.

Стандарти Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: День, у якому є вдячність захисникам і джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю, сьогодні неділя і це прекрасний день для джазових планів. Львів, у арт-центрі «Дзіґе» вони наступні. Сьогодні звучатиме блюз. На сцені Олександр Осадчий, блюз-бенд. 30 липня – традиційний джазовий джем з 20-ї. У п'ятницю та суботу можна буде послухати джазової класики від «Дзіґе Джаз Квінтет». У Jam Factory Art Center сьогодні Open Air Jam Session, початок о 20-й. У стейдж-бенді Андрій Коник, Ірина Гуляк, Макс Полторацький, Віктор Герчиківський. Київ. Сьогодні у джаз-клубі 32 можна буде послухати Jazz in Kyiv Band. Вони презентують програму «Джазові історії. Частина 14-та». Албермен Диктаті також сьогодні джазове ретро від Mary Mary з 20-ї. У середу, 29 липня, з 19-ї у джаз-клубі 32 дует Катерина Аудиш та Євген Дубовик. Музиканти презентуватимуть програму «Conversation». У ній прозвучать авторські композиції та інша сучасна джазова музика. Також у середу «Summer Jazz» від Київ Джаз Квінтет з 19-ї у Пепперс Клаб. Легендарні хіти, що стали відомі завдяки Френку Сінатрі, Тоні Беннету, Нет Кінг Колу та Луї Армстронгу. У четвер, 30 липня, концерт «Джаз у саду» з 19-ї у Національному ботанічному саду імені Гришка. На сцені квінтет Дмитра Бобіна-Олександрова. 31 липня з 19-ї у тому ж саду можна буде послухати джазовий триб'ют Уітні Х'юстон. Презентує його Марта Адамчук. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. The Champs. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо «Джаз» літо можна відчути серцем. Відчути справжній «саметайм». У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо «Джаз».
0: Пітер Гебріел.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти. Це йде.
2: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це йде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
5: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкраще. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
4: Чет Бейкер.

was as proud as any man could be, as if the mayor had offered me

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика

0: Місце є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама на Радіо Джаз. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Сьогодні Україна бореться не тільки за свою власну незалежність і свободу. Україна сьогодні бореться за свободу всієї Європи. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

0: Реклама великого міста.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
5: In a dream.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
5: In a dream, the strangest and the

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Жермейн Безл. Співачка. Реклама на Радіо Джаз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Боттом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чиказькій студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні» «Блек Боттом» стала для зірки месників останньою. Два «Оскари» автори фільму таки отримали. Один за найкращий грим та зачіски, і другий за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавець головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Будь собою. Вір в ЗСУ.

Радіо Джаз. Бути собою. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама великого міста.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

stormy weather. Just can't get my poor self together.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз. Каролайна Шаут, Джеймс П. Джонсон, 1921. У історії джазу є композиції, що стали справжніми поворотними моментами. Одна з них – «Каролайна Шаут», написана піаністом Джеймсом Пі Джонсоном і дивом записана у 1921 році. На той час американська популярна музика ще перебувала під сильним впливом рек-тайму, стилю зі строгою ритмікою та чітко прописаними партитурами. Але Джонсон почав розширювати ці рамки. У «Каролайна Шаут» відчувається вже інша енергія, більше свободи, більше ритмічного руху і більше простору для імпровізації. Саме в таких композиціях формувався стиль, який пізніше назвуть «страйд-піано». Ключовим елементом є перкусивна функція лівої руки, що завдяки широким стрибкам між басом та гармонією створює потужний драйв, подібний до звучання цілого оркестру. Права рука водночас веде яскраву віртуозну мелодію. «Каролайна Шаут» швидко стала легендою серед музикантів Нью-Йорка, особливо в Гарлемі. Молоді піаністи, наприклад, Дюк Елінгтон і Фетс Воллер, вчили її буквально на слух із платівок, намагаючись відтворити складні пасажі Джонсона. Вважалося, якщо ти можеш зіграти «Каролайна Шаут», ти справжній майстер. Так ця композиція стала своєрідним містком між епохами – від традиції рек-тайму до енергійної імпровізаційної мови джазового фортепіано, що визначило звучання наступних десятиліть. І тільки через якихось 100 років, а саме у 2020-му, потрапила у зал слави Греммі. Джеймс П. Джонсон, «Каролайна Шаут».

Стандарти Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло Ферма солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Реклама на Радіо Джаз.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
7: Радіо Джаз. Бути собою.

Don't forget to pray, 'cause there'll be hard times.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама на Радіо Джаз.

Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на радіо Джаз.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкраще. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Jazz and more.

0: Реклама на Радіо Джаз. Слухай Радіо Джаз зі смартфона у додатку Радіо Плеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Джаз.
4: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
3: Партнер проект «День народження левів».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ. Щоб важко так знущатися над нами. Та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: for me and for you. Love makes the change.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: always be Georgia.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.

Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Радіо Джаз. Бути собою.